0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Раніца з Грацыяй.
1: Раз 10 червня тут у студії Білорусського радіо «Рація». З вами Влад Гринівський. Запрошую вас на ранішній ефір. Наступні 3 години будемо з вами разом. Що ми починаємо? Ну, давайте погортаємо, наприклад, зараз календар, де перегадаємо некоторі події з минулого, які відбулися у 10 день червня. 1562 год, з друкарню Несвіше вийшла перша книга білорусського освітника Симона Буднака «Катехізіс». Так само перегадаємо год 1792, битва под Стопцами поміж войском Речі Посполітої ды расійцамі. У 1794 годзе у Гародні за гэтым тадушы Касцюшкі утвораная цэнтральная дэпутацыя ВКФ для кіравання паўстаннем. У 1812 годзе у Полоцку адкрываецца езуіцкая акадэмія. Першая вышэйшая навучальная ўстанова на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкая езуіцкая акадэмія, дзейнічала да 1820 года. Вось такія падзеі з мінулага варта.

0: Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение поддержки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России.
1: У студии новинов Владимир Лапцевич.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на які разлишивал, отправляючи лист президенту России Владимиру Путину. Про гэта он сказал на пресс-конференции у Таллине. У меня была мета, коли я отправлял лист Путину. И я думаю, что я отримал потребный выник, заявил Владимир Зеленский, не удокладнивши подробязности. Зеленский так само означил, что Украина протягне отказывать на удары России своими, як он выказался, дальше набойными санкциями, каб вывести ее на дипломатичный трек. У часово окупованном Криме и шассе регионов России уже дефицит бензину и местами нема нормальной связи. Российский бюджет с пробоинами. Треба тиснуть далей и вывести Россию на дипломатичный трек, подкреслил он. Лукашенко и его чиновников треба блоковать у международных организациях. Гэтага домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он был сярод удзельнікаў пасяджэнняў Альянсу за дэмакратычную Беларусь. І так вызначае мэты такіх сустрэч.
2: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
0: Українські депутаты давно выступают с инициативой признать Беларусь оккупованной территорией, что помогло по-иншему вести политику с Минском. У той же час яны выступают за контакты с белорусской демократичной супольностью да белорусскими доброохотниками, подкресливая Алексей Гончаренко.
2: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо це країна є окупована.
0: Нагадаємо, що Світлана Тихановська вручила Алексею Гончаренку медаль за пленну працю на користь Білорусі. Узнагородження відбулося 4 червня у Лондоні у будинку британського парламенту. До інших тем. Після того, як лукашенковські влади признали Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, навчальна установа заявила про узмацнення підтримки своєю супольністю і прийняття додаткових мір для зменшення наступствів гэтага рашення. Як повідомляє прес-служба університета, ЄГУ поширив супрацовництво з літовськими державними органами, міжнародними партнерами, дипломатичними представництвами і громадськими організаціями. Мета гэтай праці – забезпечить безпеку, добробыт и махчимость протягивать навушание або профессийную деятельность для тех, кого закранула ситуация. За опошние тыдни университетом были спрошены администрационные процедуры, связанные с навушанием, организовано размещение для студентов, яким может потребиться переезд, а так само створены додатковые консультационные механизмы. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Ремонт у будинку зробить за кошт белорусского бюджету. Про гэта заявил старшиня Могилевского облвыконкама Анатолий Саченко на сустрэчы с российскими дипломатами. И Саченко нагадал, что у травня белорусский диктатор узгоднил предоставление у аренду под отделение амбассады России у Могилеве будинка по улице Ленинской. Старшиня облвыконкама отзначил, что будинку потребуется капитальный ремонт, на який уже предугледжены бюджетные сродки и вызначены заказчик работ. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
4: Так само лізера на саме раніце, трошки так облаку ёсць на нашем небе, а у дзень так само не выгружаюць синоптики. Короткочасовые дажды до навальніцы, верагодность ападкаў 30-40%. И ведома справа, что при навальніцы порывы ветру до 14 метров за секунду, калі ветер будзе узмацняцца. Зараз дужык можа быць на поўначы ад Ліды, ды далей там ажно да літоўскай мяжы. Температура паветру гэтай хвіліны плюс 16 у Лідзе, 15 у Кароднебелоруссі, востоку, 18 у Бірості.

0: 17 у Пінску. Перамінлівы вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, але кажу, што месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Ну і таксама сёння ў дзень чакаем да плюс 19, плюс 21.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
0: Так само тут на самом початок нашого ефіру пригадаю координати білоруська радіорація 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляске, де так само у інтернеті рація.com, а тут у студу Лад Гриньовський. Гра «Раніця», це середа, новий день. З вами разом починаємо на пірозі обов'язково.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Роксана, зараз докладно 10 хвилин після 7 Беларуси, після 6 Польши. Про Беларусь у нашому ефірі. Далі більше інформації. Фонд ім'я Фридриха Еберта в Україні представив виніки дослідження білоруської національної ідентичності у 2026 році. Як білоруси бачать своє місце у світі, де як уладкованої їх сітки зносинів. Під час онлайн-презентації автори дослідування розповіли про те, як білоруси усприймають себе, свою країну і сувязі з іншими народами. Кажуть дослідчики Константин Нестярович і Піліп Біканов.
2: Ми завжди робимо у дослідуваннях ідентичності. Це онлайн питання білорусів, які живуть внутрі країни. 803 респондента, жихари городов, від 20 тисяч і болей, і в возрасті 18-64. Про насельництво, яке живе у вісці, ми не кажемо, і про більш старі категорії ми не кажемо так само. Беларуская і савецкая нацыянальныя кампаненты гэта две галоўныя кампаненты, якія ўтвараюць два ключавых нацыянальных наратывы для Беларусі, якія і канкуруюць у беларускім ідэнтычнасным полі. Таксама у нас ёсць кампанента касмапалітычная, яна даволі цікавая, яна пра касмапалітызм і яна про такую большую адкрытасць у пэўнай ступені да іншых культур, да ўсяго многога, і мы яе выделили як такі антонім нацыянальнай індиферентнай кампаненце, якая з'являється важной для основной для одного з сегментов, і якая показує увогуле такое негативне ставлення до національного увогуле, не тільки до білоруського, а у принципі, ось гэтыя люди, які часто погоджаються, наприклад, з виказуваннями про нації, просто створюють поміж людьми непотребні бар'єри, наприклад. Білоруси, ну, гэта сформована нація, доволі гордая нація, яка добре бачить своє місце, наприклад, у світі, добре уявляє себе, де вона знаходиться, добре відрознює себе одна одної, ад інших націй, наприклад, у навіть сучасному стані, то бок, то це може бути зв'язане з самими цікавими, такими нечаканими речами, наприклад, соціальним капіталом. Ось, і це, я думаю, що вирознює нашу ситуацію ад інших, ось, тому що два таких адметных конкуруючих национальных наратива с розницей в доступе до социальных ресурсов, я не думаю, что это довольно частая история. Про то, как выглядит наше громадство по 30 с плюсом годах незалежности и житті ось у гэтым стане.
3: Падчас прэзентацыі даследавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці ў 2026 годзе пра месца беларусаў у свеце расказаў Константин Нестярович. Паводле ягоных словаў, адной з найбольш устойлівых рысаў беларускай ідэнтычнасці і ўжо не першае стагоддзе застаецца і памежны характар.
4: Родам бывшего Великого княжества литовского беларусов считают 78% сознательных и всего лишь 31% советских. И наоборот, если брать имперские идентичности, народом бывшей Российской империи белорусов считают 32% советских и всего лишь 10% сознательных. Получается, как раз вот в этом различении и проявляется та самая пограничность белорусской нации, пограничность между Востоком и Западом. Мы помним, что на глобальной карте мы видели, что белорусы четко относят себя к европейскому полюсу, то есть этой пограничности нету. То есть тут точно речь не идет о том, что вот это утверждение, что мы находимся между Западом и Востоком, это значит, что у нас есть какое-то сильное влияние, например, азиатских и других восточных культур, этого нету. Пограничность проявляется на региональном уровне, это поляризация внутри общего европейского полюса. В начале 20 века один из авторов вот этой самой идеи пограничности, философ белорусский Игнат Абдзиралович, в своем эссе «Отвешенным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Я даже зацитирую, он писал: «Белорусы от 10 века и до этой поры фактично являются полем змагания двух керунков европейской культуры – заходнего и усходнего». Вот. В общем, на мой взгляд, эта цитата идеально описывает, хорошо суммирует место, в котором белорусы видят себя на карте мира, и в том числе до сих пор.
1: Раксама Собра дослідчики спинилися на питаннях білоруської мови. По виніку дослідження 63% білорусів не користаються білоруською мовою регулярно, однак значна частка опитаних протягує лічити її родною.
0: Раніця з рацією.

0: Ми так само вітаємо на хвилі Білоруська радіо «Раса». Ми так само зараз у нашому ефірі розповідаємо чергові історії. Легалізація пошук праці сябров, проблеми у стосунках з рідними та партнерами, стан здоров'я. Такі основні проблеми, з якими стикаються були політв'язні, коли знаходяться у заміжжі. Владислав Єфімович із Авації відшов після турми, вимушений був евакуватися з Білорусі з допомогою Байсул у красовіку 2025 року. Про переїзд, адаптацію та проблеми, з якими стикнувся були політв'язень, з ним порозмовляла Тетяна Смоткіна.
1: Радіо РАЦ.
2: Ви вийшли, і після чому ви вирішили все ж таки виїхати у Литву?
3: У Литву, ну, приходили сотрудники Івацевичського РОВД міліції, погроджили і слідчий комітет, що за переписку з Весною, Байсол.
2: А як вони зрозуміли, що ви телефон поглядили, чи що ви переписувалися з Весною з Байсу?
3: А не ведаю, не ведаю. Ну, йшла погроза, що у колонію вернуся. І хто твій керівник? Ну, і була... так що бігі з Білорусі, бігі.
2: Тобто вони навіть самі намекнули,
3: треба,
2: так?
3: Ворог, да, ворог країни, ти нам ворог, бігі. Бо турма.
2: І ви одразу виїхали?
3: Так.
2: І ви тут уже знаходитеся вже більше за год. Ось як пройшла ваша адаптація, де ви зараз працюєте, чи навчаєтеся?
3: Я працюю у Last Mile, це магазин, який кур'єр.
2: Як вам тут подобається, чи ви сумуєте по радіями? Вам тут тяжко, ось некілька про адаптацію слов.
3: Тяжко, ну сумую по родним, маті, бабушка, дедушка, а я один.
2: Тут у вас вогулі нікого нема, ні сябров?
3: Була собака, жінка, ось, ну, розвод був.
2: А, розв'ялися, я ще наклалася. Усім тяжко, кажуть, морально, шмат сім'яв розвалилося, у вогулі навіть, і не тільки у політзняволених, а у політутікачов, які виїхали. Усі проходять праз гете випробування міграції, які тут люди опинулися, всім тяжко. Як ви справляєтеся з усіми проблемами?
3: Проблема, ну, чим-то себе, ну, заставляю робити. Труд з голови, от, як-то вибрасується все, ну, і спрацюєш. Музика, там, фільм погляджу, там, сябри допомагають.
2: З'явилися сябри все ж таки у вас тут, так?
3: Да. Ну, ось, як новий сябр мой, Золотарьов Нікіта.
2: Так само було в Литв'язні. Ну, видатно, хоч знайшли один одного. А ось, наскільки тяжко здимати там квартиру, ви все ж таки вже не у шелтері живете?
3: Зразу я був у допомоги у замку, потім я жонкою був, потім у шелтері «Країна для життя», потім фріденхаус «Атлас» апартаменти зняв, а зараз у допомозі.
2: Так само допомога допомагає. А ось да, допомога, і нас, правда, шмат білорусам допомогла. Можете кілька слов про цю організацію розповісти? Я відаю, там у замку живуть наші політзняволені. Ось вам там комфортно? Ці, як некоторі кажуть, там примушають ходити на акції, далі, що не просто так треба жити. Там розповідайте, як вам живеться.
3: Ні, я був допомоги ментором, допомагав там політзняволеним, які я от евакуювалися. От. Нема тут такого. Тут добре, ну, весело. Даже Микіті от Золотарьову пригоже тут.
2: Тобто зараз у вас там кілька чоловік живе, і вам уже не так сумно і не так одиноко одному, як кажуть.
3: Так, 20 чоловік.
2: Дякую вам велике, господар Владислав, за розмову.
3: І вам, що ви єсть.
2: І всього найліпшого.
0: І тільки нагадаю, що Владислава Єфімовича затримали 15 листопада у 2022 році, коли проходив термінову військову службу, і ще не поспів прийняти присягу. Під час затримання ми зламали кілька пальців на руці, де неодноразово уживали електрошокер, його осудили на 3,5 роки за уділ у закритій групі «Союз білоруського національного щита», де удільники мерковували партизанські супраці, опублікували матеріали про переміщення російської військової техніки.

0: І гэта беларуская радыорацыя, перадаю вам ранішнія прывітанні. Так выдатна атрымалася. 8 гадзін 10 хвілінаў зараз у Беларусі, 7 гадзін 10 хвілінаў зараз у Польшчы. Гэта 10-ы дзень чэрвеня, серада сёння.
1: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
0: Таксама зараз закранаем чарговыя тэмы. Рыторыка актывізавалася літаральна апошні месяц. Тэндэнцыя з'явілася пасля ядзерных вучэнняў, якія праводзілі ў Беларусі сумесна з Расіяй, ды званка прэзідэнта Францыі, які папярэджваў Александра Лукашэнку, што не варта больш уцягвацца ў вайну Расіі. Лукашэнка ды Зялёнскі апошнім часам у бок адзін аднаго дазвалялі недыпламатычнае выказванне. Мы іх прыгадалі ды сабралі каментары. По этой теме.
2: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
3: Такая заява прогучала у Астане. Наратыў про беларускіх солдат, якіх не было і не будзе на тэрыторыі Украіны, Александр Лукашэнка паўтарае даўно. У іншым кантэксце на народным свяце 5 чэрвеня ў час рабочай паездкі ў Гарадзенску в область прогучала падобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
2: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
3: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На грязь вертая увагу историк и политичный аналитик Александр Фридман. Історія президентства у Беларусі пам'ятає такі випадки.
4: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у беларускому контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Ось, у Сполучених Штатах це дуже розповсюджено. Під час першого президентського терміну різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп слухав. Або сказів інформацію. Кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший узровень. Що тичеться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема, але коли ми просто просачити ягоную політичну біографію, ще до того моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількість гэтых было розных заяв Лукашэнкі, якія блізка не адпавядалі рэчаіснасці. Што-што, а пра Лукашэнку нельга сказаць, што гэта чалавек, які ніколі не хлусіць, які кажа толькі праўду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну вось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба верыць чалавеку, які пабудаваў тычную кар'еру, у тым ліку і на распаўсюджванні відавочна недакладнай інфармацыі.
3: Паўтараючы за расійцамі, Александр Лукашэнка расказаў, ды прыгадаў нібыта, што Уладзімір Зялёнскі ўжывае забароненае рышавае. А заява прагучала пасля таго, як Зялёнскі добра затроліў Александра Лукашэнку.
2: Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
5: Ну, опять же, российская пропаганда, это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
3: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанок пероходного кабинета и народного антикризисного управления Павел Латуш.
5: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет это, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да, президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эту ужасную агрессию Российской Федерации.
3: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Уладзімір Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської, ён, дарэчы, використовує спартивну термінологію, коментуючи гэта.
6: Політики мають право троліць когось, але гэта треба робити з густом, це треба робити пригожа, треба робити так, каб яно альбо викликало усмішку. І от, наприклад, патролілі один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як гэта зробив Зеленський? З густом. Это оно було шиковано.
3: Гремомонт пригадаємо.
7: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
6: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі яго некаторыя гаворыць калгаснік у дрэнным сэнсе гэтага слова, ну гэта выглядала, ну сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся. Ну выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе як на задворках нейкі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Бадуна нешта кажа. Аргенціна, Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Александр Лукашенко апошнім часам регулярна паўтарае тысяч, што беларускіх салдат ва Україні не было і не будзе. І таксама іншыя аспекты гучаць, падкрэсліваюць між іншым залежнасць Александра Лукашэнкі ад Крамля, якая толькі зараз пашыраецца.
1: Радыё Рацыя. Мы

0: сэрца.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
2: Александр, і працягваем наш эфір. Украінскі дэпутат кажа, Лукашэнку да яго чыноўнікаў трэба блакаваць у міжнародных арганізацыях, а гэтага дамагаемся. Сказаў для нашага радыё народны дэпутат Украіны Алексей Ганчарэнка, сябра фракцыі палітычнай партыі «Еўрапейская салідарнасць», кіраўнік міжфракцыйнай дэпутацкай групы «За дэмакратычную Беларусь» у Верхоўнай Радзе Украіны. Так ён каментуе вынікі паседжання арыенцаў груп, які займаецца беларускай тэматыкай у розных краінах, што праходзілі ў Лондоне. Крёска, далі больш пра гэта.
1: Раніца з рацыяй.
2: Дзякуй вялікі за гэту размову. Хацелася бы пра Лондон пагаварыць, паколькі там збіраліся менавіта групы «За дэмакратычную Беларусь», якія дзейнічаюць у розных краінах. Ведаю, што вы атрымалі ўзнагароду таксама за беларускую справу, ну і таксама хацелася, скажам так, павіншаваць вас, ну і сказаць таксама дзякуй вялікі за гэту працу, якую вы робіце.
3: Дзякую вам.
2: Вось, калі гаворым пра Лондон, калі гаворым пра гэтыя сустрэчы, групу «За дэмакратычную Беларусь», вядома справа, што арганізатары кажуць у вельмі такіх павышаных танах, так, пра гэтыя сустрэчы. Як вы са сваёй перспектывы бачыце? Наколькі яны вам дапамагаюць у справе Беларусі, вось калі вы працуеце ў сваёй краіне?
3: Справа не в тому, щоб те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо, і тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
2: Спадар Олексій, недавно була зустріча. Світлана Ціхановська була у Києві. Розкажіть, будь ласка, ось, покільки так само Білоруська демократична супольність розказує про те, що позиція Києва увогулі змінилася до демократичної супольності. Як ви це питання бачите? Ці справді ось ми бачимо такий нейкий розворот банковий, умовно кажучи, до Світлани Ціхановської? Бо пам'ятаємо, що раніше була така позиція трошечки не зліть Олександра Лукашенко.
3: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. Я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
2: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувязів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду там, як ви думаєте?
3: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, ну, з Білорусі. Офіційно дипломатичні відносини є, да, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
2: У Білорусі проходили ось гэта сумесне з Росією ядерне вучення, і після їх Олександр Лукашенко, ну і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав, ну, собі такі колкості у бок України усе ще більше виказувати. Як в Україні на це реагують? Ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенко як серйозного такого політика?
3: Та ніяк це ми. Ну, він бо російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
2: Україна змінила свою риторику відносно Мінська, цитує Олександра Лукашенка, коли раніше вона була більш стриманою, по принципі не зливається, тепер більш агресивною. На п'ятом годі війни, яку Росія веде, в Україні Олександр Лукашенка – один із сьогодні союзник Путіна.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама працягваем зараз наш эфір. Гібрыдныя небяспекі, якія сыходзяць ад Расіі, яны больш вядомыя на постсавецкай прасторы, але перакручваюць у Еўропу. На гэтую тэму дыскутуюць ды збіраюць інфармацыю. Напярэдадні ў Брусэлі на палях Еўрапарламента адбылася дыскусія, прысвечаная гібрыдным пагрозам у Еўропе. Удзельнічалі і беларусы. На пытанне, ці ёсць разуменне праблемы, можа Еўропа рыхтуецца да большых атак, адказвае удзельнік дыскусіі ў Брусэлі, прадстаўнік па абароне Национальной безопасности объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук.
2: Было подкреслено, что коли говорка идет про гибридные методы агрессии, это значит, говорка идет про в том лику и кинетичные методы воздействия. Например, зараз в Украине с 2014 года идет война. Там Россия, где можем добиваться своих метов, например, меньшими сродками, меньшим там уживанием силы, гвалту, они это и робят. Они будут робить это, коли бачат, что минимальный уклад дальня їхніх висилків дає, в принципі, ті результати, на які вони розлічують. Я ще раз нагадаю, що у них зараз фактично життєвляється концепція доктрина Герасимова про досягання своїх метів, про застосування гібридних атак. І ми бачимо, що, наприклад, два дрона, залетівши в Латвію, можуть визвати політичний кризис в Уразі і привести до відставки міністра оборони, то це нормальний варіант для росіян. Вони розуміють, що далі з європейцями, коли можна працювати на то, кому зровні. В випадку з Україною тут уже йдуть прямі бойові дії, де задіяні сотні тисяч військовослужбовців. З України вони діяють уже іншими методами кінетичними. Путін, саме головне для нашого регіону, Путін генерально не збирається спинятися і відходить від своїх заявлених ще в 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції метів. Їхня мета – підпорядкувати країни регіону під свій політичний вплив і фактично зруйнувати єдність Європи і НАТО.
3: Як ты оцениваешь, насколько белорусы могут быть экспертами у этом пытания? Ну, трошки провокационно пытаюсь, покольки, ну, мы же разумеем, что Беларусь сегодня там, где сидит Александр Лукашенко, это практично соагрессор Путина, и они там поддакиваются. Вот тут отрымливается, что европейцы пытаются у нас, как эту российскую агрессию, звальчить.
2: І європейці, і українці зараз вельми кажуть конкретно, що ми відрозніваємо режим в Білорусі і білоруське громадство. Це два різні узровні. Відповідно, вибудовується комунікація зараз з білоруським громадством. Більшість білорусів, вони не жадають удільничати в ескалації, в підтримці війни. В принципі, це тичиться навіть білоруських силовиків. Вони не жадають, поглядівши на те, як забуксувала путінська воєнщина в Україні, вони не жадають класти свою голову за інтереси цих двох фюрерів, Путіна і Лукашенка. Що тичиться режиму в Білорусі, ну, наприклад, Україна свої висновки вже зробила і ніякої праці, супраці, навіть там пропонував по умовному заміренню з офіційним Мінськом вже не буде. Тобто Лукашенки дали час, і він цей час, як по-українськи кажуть, прогавив, і зараз він українським боком розглядається як персона нерукопожатна, яка окреслилась цілком уже со своїм в ролі такого гауляйтера Білорусі. Одночасово українці розуміють, що Білорусь – це не Лукашенко. Білоруська, наприклад, зараз еміграція має величезний потенціал. Більш того, потенціал заховується в самій Білорусі. Да, і він зараз пригнічений за тому, що просто прокатуються репресії узровня 37-го году. Але більшість людей, вони ж не виїхали з країни, вони знаходяться там. Це меседжі зараз, які дає Україна і європейські зв'язки, вони скеровані в тим ліку на людей всередині країни. Що прийде час, всі будуть відповідати згодно тих своїх особистих учинків і діянь, які вони приймали в такі льосовизначальні часи.
1: І Кремль сьогодні використовує та міксує різні інструменти, серед яких тиск, кібератаки, дезакидування простори, дезінформації. Так само, як приклад, перевірка боєздольності, коли час від часу на територію Єврозв'язу залітають безпілотники. Такі випадки зафіксовані у Балтійських країнах, Польщі, Румунії, а так само у Молдові.
0: Раніца з рацією.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Таксама зараз докладна 15 хвилин зосталося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Куди зникли білоруські скарби, де як їх вернуть? Прогрішла розмова під час відкритої лекції директора Білоруського інституту публічної історії Олексія Ластоцького, яка прийшла 9 червня, а гэта акурат у день 145-го году з дня народження Івана Луцкевича. Призначення, між іншим, крики старичної постаці розказав Олексій Ластоцький.
2: Складаний феномен, гэта якби лёс Брянська-Білоруська музея, тому що Іван Лускевичем сповняється 145 годов. Був створений гэты музей, покольки знову ж тоді Вільня сприймалося і як культурний центр білоруського руху. І гэты музей якби, був таким досить значним феноменом для Вільні міжвоєнного часу. Є описання, зроблене і Антоном Лускевичем, Свяриним Веслухом. Ми відаємо, що туди заходив Мельхіор Венькович, купляв ляску, вироблену Язепом Роздовичем. Напевно, було одним з таких багатіших музеїв, які заховував не тільки білоруські коштовності, але якби мої коштовності зв'язані якби, з історією Великого князя Литовського. Коли Вільня перейшла під владу Литви, то повстало питання, що робити з цим музеєм. Некоторий час він існував як Литовська інституція державна. І врешті вже початку 41-го року була делегація з Янком Купалом, яка їздила в Вільню, домовлятися про ліс музею. Але вже після Другої світової війни якби знову почалися чергові перемови білорусів і литовців, що робити з цим музеєм. І було таке прийнято домоклове рішення, что фонды музея были поделены на две частки. Те частки, які, умовно кажучи, ми можемо полічити більш придатними до литовської культури, досталися у Вільні, а те, що було білоруським, було передадено у БССР. Це фактично було знищення того музею. У Вільні його фонди були поділені поміж різними музеями і бібліотеками. Фактично, це така зараз велика праця для істориків, для дослідчиків, якби відновити, що там було, і те, що зараз заховується. Те, що було передадено у Мінськ, воно просто лежало у скринках там 20 годі. Тільки потім було розпаковано і врешті увійдено у музейні фонди, але знову ж якби це така вельми складана, досить сумна історія насамперед, якби, але якби там бачимо, що і зараз, наприклад, ми можемо бачити які такі цікаві артефакти, сяди гэтага музея, наприклад, коли у Мінську ви зайдете в музей Вінковичу, то там, наприклад, можете бачити одну з версій знакомітої картини Канута Русєвського «Дівчина з вербою». Одна з цих версій цього ж твору заховується, наприклад, експонується у Вільнянській картинній галереї. Коли ви зайдете у Вільні у музеї Вільнянського бастіона, що на вулиці Бокшта, то там, наприклад, ви можете бачити меч ката, Вільнянського ката, який цікав злочинцям голови, і це так само між походженням з Вільнянського білоруського музею. Ось недавно, коли робили виставу про Єзефата Концевича, славутого князького покутника, полоцького біскупа, який був забитий у Вітебську, то фактично більша частка цієї вистави, вона якраз базувалася на зборах князького мистецтва, створених ще Іваном Лускевичем.
3: Під час лекції Олексій Ластоцький так само зазначив, що сам Іван Луцкевич ще при житті займався пошуком вертання білоруської культурної спадщини, збираючи артефакти, архівні матеріали і пам'ятники історії, зв'язані не тільки з Білоруссю.
2: Так само згадаю цікавий факт, що у свій час Іван Луцкевич працював як агент для князька митрополіта Андрея Шептицького, яка резиденція була у Львові. І у Шептицького була мара тоді створення мистецької колекції, посвячені всьому унійської культури, так якби ми розуміємо, що це Україна Білорусь сучасна, так. Але в Російській імперії на той момент унійство було заборонено. І тому Іван Лускевич очопував для його унійські образи, інші там артефакти, зв'язані з унійством, і переправляв у Львов, яке на той момент знаходилося у Австрійській Галіції, і де унійство було дозволено. І, як не дивно, якби, так само Іван Лускевич набув досить велику колекцію слуцьких поясов для митрополіта Шептицького. І, наприклад, у Львові так само є збір слуцьких поясов, і це все таке спадщина на сувязі Івана Лускевича і митрополіта Шептицького.
1: Ну, тут сама варта зауважыць, як кажуць даследчыкі, сімвалічна, што нават пасля смерці Івана Луцкевіча ягоная гісторыя была звязаная з вяртаннем менавіта страчанай спадчыны. Гэтым зараз займаюцца яго нашчадкі. 10 хвілін засталося да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы на хвалі беларускага радыё Рацыя. Далей будзем з вамі разам.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Ми так само навіть не прокушуємо на нашій хвалі, обов'язково напіраді. На початку наступної години у Кримі спиняються нічний рух пасажирських тягніків. Гряд інша тема так само, між іншим, прогучать неузабаві. Білоруська радіорація, я жадаю вам доброго настрою, чекаю новини. Там, між іншим, таке ось інформацію Польщі заявили об узмацненні жорсткості міграційної політиці. Але літерально подробязності усі на початку наступної години. Годины про 5 хвилин докладно. Радио.

0: Ой, кому же ж мы дипри застанемся?
1: Зялёный сад вишнёвый.
2: То є вельми хороший час, коли природа тіла оживляючи, співають птушки, співають люди разом з імі. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х, 60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Мікуліч, котра колись нам розказала то є все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, повечерні в цей церкві, молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши ті городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: так як повинно жити ткацтво, не тільки бути музейним експонатом, але треба обновляти техніку ткацьку, узори, тіє, що вимагає великої праці.
1: Мій прадід жив тут, в Медвежиках. І потім моя бабка була в Медвежиках, а мій дядок жив на Голубовщині. І вони познайомились і побудували хату в Рогач.
2: Місцева жихарка Рогачов Марта Байко зладила виставу рушників і ткацьких станків у себе на подворку.
1: Я jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalne. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wrócili do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, że będę tkaty. I tak teraz zajmuję się tkactwem że kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać też, że u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znaję, z kiedy to przyszło. Ja сказала, ja będę tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robić. A mnie tutaj baba Jula każe, aj no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kim to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, będę tkaty. Ja pojechała popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz. Ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Ignaciuk, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teraz, że duma już to, ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnogo ludzi przyszło i takie zainteresowane i tak taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzie przyszli pobaczyć, wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo nikt nie chce oglądać tu ich starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy, i w domu, i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny?
4: Ja nie.
3: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna.
5: Ja pochodzę z Rohacz, z siej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamą. No a życie, żeby nie pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było radości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Mamy wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No, co jeszcze mogę skazać? No, lubię śpiewaty, lubię waryty, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselia Rohaczy?
5: No tak, no. I mają do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. Co prawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się. Naszło się parę osób piewuczych i śpiewajmy nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśni, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Eugen Markiewicz z Lidy, z Lidzkiego rejonu, jaki tam odnawiał tkactwo, zaraz czasowo znajduje u Polsce i właśnie on zawitał na ten fest.
6: Zrobiliśmy wystawę u domie mojej koleżanki Marty Bajko i tak samo z drugimi koleżankami po tkaniu. Wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowo na nowo. U tej tej wystawy chcieliśmy pokazać ważność pracягu tradycji, kap ludzie ubaczyli, że można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje się dla młodych pokoleń. I tak samo chcieliśmy pokazać to, że mający wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko odnowić i pokazać u nowych, współczesnych tkaninach. I tak samo kap jeszcze pokazać, że u małej wiosce na Podlasiu tak samo coś происходит, что ткацтво живее, традиция застала с тем, ну и так само есть другая выстава. Так само допомагал для своей коллежанки Марты организовать выставу тканин людей, которые живут у околицах этой вёски.
0: Так само то, и что мы делаем. От 13 лет ездим. То все, как бы, вписывается в идею наших тех споткань в традиции там по Майовой Росі. Бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такий ми видали диск у 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєльщини, з Подляша, з Полеща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зрійковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах.
4: Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, переході!
0: Переход! То був 2010-й, а ми в реальність вернули тоє в 2012-м. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося тоє не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левуші, Мікуличі і Рогачі, де був все той закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі, і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачимо, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут. Такої вьощі, котра вже тепер чихутка, мало тут людей, а тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей, а теперка нема школи, дітей теж тут мало, хоча помаленьку хто то ворочується. Тоже дякуючи таким ініціативам, як Сєта, бо простора не любить тоже пустки такі, то все одроджаючи з часом, і тільки до всього треба велику висілку.
7: І ще одну пісню для господарів, господаря і господині заспіваємо з Лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на її заграє, а ми заспіваємо. Орешку, орешку. Пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

0: Я називаюся Сергій Лукашук з Бірська-Подляжського. Був багатогадов директором Бірського дому культури в Бірську-Подляжським. Звич 50 годов керував колективами музичними, 20 годов керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 годи такий гурт «Маланка». Колись там в 70-тім годинах іграв в своїй вісці Гределі таку жанчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бєльській. І я так само часом для Ярини там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, ну бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 годов. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Ну бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством. З дуном був, печі, і все-все. Я гети як гени переняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки я женівся, то вибудував печ кухенною, такою кафляною. Ну і ліри робив, 6 лір зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9-струнні, 16-струнні, 2 гарфи, такі невеликі, лірогарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жанчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, Фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про гету ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в опошній час життя вивівся, так можна сказати. І зробив одну ліру, другу. То вже шоста ліра. Ліра Корбова. То є такий інструмент, як віолончела. В віолончелі смиком граєш, а тут гету ролю сповняє гете колесо. Я на тут колофонію і покрити. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ось.

0: Я чую що, ну, такі, як то по-польську кажучи, сповнені, коли йде про тут рогачі, що наш висілок, вложений тут, наш, то значить, ну, нашого студівоцького центру, і так само велика гурта «Люді з Полеща», бо до 2019 року то тут з нами все були гурти з білоруського Полеща. От, почавши тут Кам'янеччини, аж кончаючи на Луніннеччині. І не тільки, бо, наприклад, 2019-м тут і був Варган з Полоцька, з Вольгою Емельянчик, так само були наші сябри з Інституту культури, така група «Лад» з Санкт-Петербурга. Ну, після був перепинок двохлітній, коли тут нічого не відбувалося. Ми вернулися в 2022-м. Так нешміло люди по тим періоді пандемії якось виходили з хатів. Тут ми фактично так трохи на силу то є зробили в 2022-м. В 2023-м то вже було, так скажем, подобно трошку, як тепер, ну, можемо теж шматлюдно, але тепер то вже видно. Навіть сучасне мистецтво приїхало до нас кузово тіра, на яким ми виступали. То я то називаю сучасне мистецтво. Бо ще такого в рогачах не було.
1: Wojtek Miny Mielejczycy, Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dytkowska, Siemichocze. Robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napojów.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matwiejewicz, rohacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy w garnku jagnięcina tuszona, kapusta, kartofelki. Tu walek idziemy, tu chce.
1: Będzie gościej często was.
5: Tak, tak, gościej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Wsiem wam, gospodaram, tkaczycham, który u was tkali tak sumiennie i ubytkali tulki wyrobów na plocie.
4: Zapraszajmy do chaty,
6: zapraszajmy wam mnoga, ja mnoga, ja lata od nas.

0: Каб туда.
1: Дарэнчы, дарэнчы, трэба горло прывучыць.
0: Не, я это.
1: Давайте я.
2: Яшчэ одну маем для паненкі конопельку. Для паненок ткачык. І пані ткачык. А з коноплі тоже ткалі коліш. Конопелька тоже волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panieńskich lat, ja panieński lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачы гміни Мілейчыцы, а так само голоси тих, хто адраджає гэтыя традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дыжыхароў вёскі Рагачы і ваколіц. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра беларускае жыццё ў замежжы. А пачнем з Гішпаніі. Правядзенне культурніцкіх імпрэзаў, развіццё нефармальных сувязяў унутры дыяспары, сумесны летні адпачынак і планаванне дзейнасці на восень. Так выглядае жыццё прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Гішпаніі, кажа адзін з лідараў гэтай супольнасці Аляксей Носаў.
2: В самой активной фазе мы вырашили больше интересовать людей, которые зараз не занимаются життем, громадским життем, политическим життем. И поэтому мы робим зараз культурницкие импрессы. То бок замовляем до себе, ну, по-перше, Микиту Монича, який розповідає про культуру і про мастацтво, про все, про скульптуру. І потім замовляємо до себе людей, які творчих людей Білорусі. Наприклад, до Іспанії закликали зараз «Молчим дома», і буде шерах концертів, які будуть умацувати трошечки інтерес до громадського життя. Так само, що ми робили, зараз відзначили День політв'язня і допомагаємо своїм політв'язням. І їх у нас не шмат, тому нам простіше трошечки за тих, хто живе у Литві де Польщі. І тому ми своїх політв'язням шануємо і допомагаємо їм як можемо.
3: Неформальні сувязі внутрі діаспори. Як ви розвиваєте? Ось ви кришечку вже закринали цей культурний пласт.
2: Так, ведаєте, що люди зусім відійшли від політики, тому що, ну, хтось розчарувався, хтось не ведає, ну, не жадають вертатися. І тому ми вирішили, що більше розвивати зараз культурницький напрямок, тому що, ну, по-перше, це цікаво, добрі емоції і зараз ностальгія і не перешкоджає нічому. І ми вирішили, що треба ось менш на тему політики зараз розмовляти і більш на тему єднання нації, народної мови, літератури, мистецтва і всього того, що дає нам гонор за свою родину.
3: А як ви вибудовуєте цю неформальну комунікацію поміж білорусами по всій Гішпанії? Ось вилічуючи те, що це вельми велика і розкидана країна.
2: Ну, по всей у нас не получается, але же есть суполки, помеж которыми мы можем взаимодействовать, и мы это робим. Вот с Малагой мы коннектимся довольно часто с Тарьевьехой, зараз с Барселоной меньше, потому что там свои трохи движи, и я сподіваюся, что мы с ними наладим больше такое на коммуникацию. И так само, ну, Мадрид активизовался, потому что офис там открыл свое ДИП представництво. Есть Татьяна Мариніч, она что-то намагается робить. Только починає, але ж побачим, може что-то и получится за это. Развитие идей, больше развития, чем вот тому. И поэтому есть отчувание, что все будет добре.
3: А есть у вас некие такие совместные проекты с иншими белорусскими диаспорами? Как налаживается эта координация с соседними краинами, может?
2: В основном это такие приватные знакомства. То бок я ведаю там людей в Германии, я ведаю людей у Італії, ведаю людей у Франції, тому ми ось такі приватні знайомства, ладимо з ними контакт. Але ж є ще така організація, створена не так давно, це національна коаліція, це міждіаспоральна організація, там є люди з України, там є люди з Люксембурга, з Германії, з Франції, з Іспанії. І тому ми зараз займаємося

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Угородний мой дом Пачубут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще памятают, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами комитета по замежных справах, обороне и безпеце Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиційно закликала одрознивать белорусский народ от режиму, а Беларусь от России. Гісторична Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режиму до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывая Прагу 10-11 червеня. Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Андрей Пачубут заявил, что мае намер вернуться в Беларусь уже у вересні до съезду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспольнота Польска». Паводле словаў Андрэя Пачубута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вернуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вернуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачубут падкрэсіў, што хоча вернуцца дадому, ў гародні. Я хацеў бы вернуцца дадому, ў гародні, мой дом, сказаў ён. На сустрэчы журналіст таксама падзякаваў палякам і беларусам, якія ўдзельнічалі ў акцыях салідарнасці падчас яго зняволення. Андрэй Пачубут – журналіст, публіцыст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года ў межах справы супраць Саюзу паляка ў Беларусі. 28 красавіка гэтага году Пачубут быў вызвалены і вывезены ў Польшчу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обіцяє хуткое завершення операції, але терміни минули, а напруження вокруг Ірана не зникає. Чому гэты конфлікт має карані у некалькіх десятігоддях історії і чого чакать далі, аналізує політоляг американіст Антон Пеньковський.
4: Все, війна протягується, тому що технічно це не війна, бо, як ми ведаємо, на контрзмеркування по полю поміж війнами влади у Злучених Штатах, війна усе ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось гэтий термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежувані по часі а військові дії вже давно скончився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому адлік часу мусив тоді спинитися і початися знову.
3: Пяньковський впевнений, що це не нова війна, а конфлікт, що йде десятигоддями.
4: У тим чи іншим вигляді, про шматлікі проксі, це війна вже стояння Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатів Ірану тягнеться вже 10 років. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій або ніяких проксі дій, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучені Штати Ірана, так само хаврушник Ірана – Китай. А пошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця – з 28 лютого. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 10 чэрвеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню бягучага, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне всім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, паважаныя. Бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай непрыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт Play Sebo ўжо спявае адну з сваіх лепшых рэчаў Special Needs. Далей нас чакаюць Памідоров, Брюн Спрынстін, Касіапія, Мутнае Вока ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін в эфіры прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. У Гародни мой дом Пачугут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще памятают, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступаючи перед членами Комитета по замежных справах, обороне и безпеце Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь от России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывая Прагу 10-11 червеня. Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Андрей Пачобут заявил, что мае намер вернуться в Беларусь уже у вересні до съезду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспольнота Польска». Паводле словаў Анджэя Пачобута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вярнуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вярнуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачобут падкрэсіў, што хоча вярнуцца дадому, у Гародні. Я хацеў бы вярнуцца дадому, у Гародні, мой дом, сказаў ён. На сустрэчы журналіст таксама падзякаваў палякам і беларусам, якія ўдзельнічалі ў акцыях салідарнасці падчас яго зняволення. Анджэй Пачобут – журналіст, публіцыст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года ў межах справы супраць Саюзу паляка ў Беларусі. 28 красавіка гэтага году Пачобут быў вызвалены і вывезены ў Польшчу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обіцяє хуткое завершення операції, але терміни минули, а напруження вокруг Ірана не зникає. Чому гэты конфлікт має карані у некалькіх десятигоддях історії і чого чакать далі, аналізує політолог американіст Антон Пеньковський.
4: Що війна протягується, тому що технічно це не війна, бо, як ми ведаємо, на контрозмеркування полю поміж війнами влади у Злучених Штатах, війна усе ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось гэтий термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежувані по часі а військові дії вже давно скончився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому адлік часу мусив тоді спинитися і початися знову.
3: Пяньковський впевнений, що це не нова війна, а конфлікт, що йде десятигоддями.
4: У тим чи іншим вигляді, про шматлікі проксі, це війна уже стояння Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатів Ірану тягнеться вже 10 років. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій або ніяких проксі-дійних, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучені Штати Ірана, так само хаврушник Ірана – Китай. Апошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця – з 28 лютого. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер 11 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 10 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джейсон Донаван, Хаўлін Вулф, Джуді Гарленд, Айда Відішчава, а таксама гурты Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Далучайцеся. 10 червеня 1910-го нарадзіўся Хаўлін Вулф, сапраўднае імя Честер Артур Бернетт, амерыканскі блюзмен, гітарыст, аўтар песень, які нароўні з Мадзі Уотерсам лічыцца адным з заснавальнікаў чыкагскай школы блюзу. Пра ягоны ўплыў на сваю творчасць заяўлялі Роллін Стоунс, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Джимі Хендрикс, Лед Зепелін, Дженіс Джоплін і многія іншыя. У спісе найвялікшых выканаўцаў, складзеным музычным часопісам Роллін Стоун, Хаўлін Вулф знаходзіцца на 51-м месцы. У 80-м годзе Вулф быў уключаны ў залу славы блюзу. У залу славы рок-н-ролу імя Вульфа было ўнесена ў 91-м годзе, а ў 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла ў залу славы прэміі Грэмі.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Радіорафіка. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.